DJ Blight her med George Michael på As. Om lidt får du regionale nyheder, når klokken bliver 6:30. Først repeated her fra Martin Garrix.

My Mess, My Heart, My Life er altså navnet på det nye Miles Smith-album, hans debutalbum. Vi har lyttet til det hele ugen, og her var det altså Dying Days. Nu er det Jungles tur, her er det nemlig Carry On.

Meget tro mod sin poppede R&B-lyd. Her var det altså Raven Lanier. En helt ny single fra hende og hendes nye album Blue Island, som altså udkommer til august. Og singlen, vi netop lyttede til, den hedder Saturday Night.

fra 50 Cent. Fedt at finde det frem. In the Club. Fik du her i P4. Aften, hvor den nu står på spade fra Bon Jovi. Og den her, der hedder It's My Life.